Tarikunchik uyariklay, tawa ora pichqa chunka, pusaqning minuto piñariki uyariklay, kay sumaq tardipi kuyasqa uyariklay, kuskan chana kuyakuchkanchik uyariklay kuna, gracias yoninchimanka chunka sumaq punchamanta, ñamriki uyariklay kuna, kay tardikuy, tarikunchik tawa ora pichqa chunka, isqun niyoq minuto piña. Rinke yana kay horas kunatama uyarinchik taja kay awillakuy kunata tariki uyarihlay kuna rinke awillakuy kunapa siempre maño hanchik pa gachkanta jota mi churay kun kuriki kay wayra wasi amautan chikpin.